آئیے سدابہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، بھرت ویاس کے بول ہیں، ایس این ترپاٹھی کی دھن، فلم کا نام ہے رانی روپمتی۔

دہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔